0: tūs chī chū. Rāng yā ūzū dīnrē gēm nā, ngā tū zū shū dā, kāntrē sī yā nē, ngū dī kāchā nyū nyū mēn zā, ngā chī gē mā lā dā chū tū yā gu chī gī yōng dū wē.
1: Yōng ā, nyā rāng tū zū dī yā chū, nīm kā shē jī tsē gā yōng gu yī. Tam sāng gu dī yā, dē yā.